Оставила си ме без кошуля. Све си однила. И шта са? Шта очиш? Паре? Како сам можеш тако? Дай ми цигар. Бала райче. И како лук поглимера ние срамот. Из кучи ми истеро. А праќите са за паре код мене. Пропао свет начисто. Колико рече райче да треба? 20 гад. Ево, на, узми. Нека. Нисам ја за пари, ти знаеш. Поднеси лимару, поднеси та купи материјал. А ја ќе овде са моје удици. Е, Рајка. Рајче, Рајка, поздрави лимара. И кажи му да нече са да га бием, да буде леп за регистрација. А посто да му платим за писма, за мараме, за джинчуве, за бомбоне и за отимање туче жене. За